Can I watch you go see the bank? Can I watch you go see the bank? Can I watch you go see the bank? Can I watch you go see the bank? Ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe jeg nu, ofe je